0: 我一家朋友一百天说就是把他今年不交一定这个一年多少就是把他啊念然后一接九号黄土明论啊我一米米我还一个啦家我是有些有多雷啦家五嫂啊北朝呢家哈不完的再过我都有个过我都很累北朝姐反回来就是把他啊每天的我都给他妈娘一百一他也没事的啊北朝姐还是啦我都很累
1: 对啊，这不像那谁那个过来了？干娘他的外娘啊，要送了多少娘不亏的？俺家的啊，你看都没有多少的毛，就是把人家那那干肉丁啊，对面没过礼貌，发现在一边把他了。我那没过，一到我们家来，我们那边单独的干娘，我过去喊我来过来的。
2: 是。
1: Sí, con un sal ya que te llevo para que ustedes vean si no ya me ocupo allá diferente con un sal que tú puedas hacer ahí ya me ocupo y me sale uno porque ya con que le conocen cada uno de los dos y ya bueno que tú con esa me necesitan ya enfrentas a más el mes de agosto con mucha buena onda ya espantar a los males y que toda hoy ya que era un tiempo de allá y acumular ya libera pues son de ponja cuerda de allá la luna y ya hoy nadie
2: y a cada uno de los ocho en el marco de la tradición guaraní y el día nacional del ponja y el nada siempre ya tocado el clásico carolín cuando con las cañas duras algo ¿no? Cada gente es una infusión o tere preparado con siete hierbas medicinales tradicionales que han hecho renovar la sangre a hoy para una mala vida del mes
0: mi capo por mi siete hierbas lấy không chịu quá cô phải đến đấy xin thì có cá lại bộ để cho là rửa những con gì đi với tôi nói thì vấn đề em tôi làm má lạ hồn rồi rồi tan tạp là bại vậy nhau nhưng đây vẫn nào hồn rồi có sao bỏ nó rồi ai nhưng mà dù em đây thì cũng là sẽ sáng vậy bao nhiêu là ở đó à ô tô bốn tư rồi phải là rồi đây hiện nay là station thì sẽ incorpora para su valor simbólico, ¿verdad? Simbolizarla a otro y no la uno a otro. Hoy que bebe primero y va a decir, romper a tu, tonifica de general, estimular la memoria, allá de memoria muy buena, y empezar a atenderla. Oprimir a Jevo, para llevarlo a ti, por problemas digestivos, y empezar a llevar. Cuối tiên cho hồi hồi hồi đi tên hồi mới bị ui quá chạy cháu à hồi là cả phí cự hồi sao có phụ lăng đây có mô diuretico natural y rồi đó là vías urinarias em để tiêu mía hồ sĩ cú la bóa hẳn hoàn nhìn em để tiêu áp đạt xương hồi sẽ là lạ dễ hồi nhìn tên đẹp lạ dạ hồi là nãy đó ya
1: y más
0: enfrentamos ya con miedo pues no ah se va ya la de más te digo a vos todo para ni más te digo a
2: no pero debe preparar las siete hierbas